shot ishkun. Ishkun ma marat sin uzun sha. Anabiti ete shupa ikala. Anabiti shaeri ushula atsu. Anaharan